0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
5: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
8: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Men syns at du kul, jeg liker deg. Du intelligent og allikevel har du funnet ut at du vil ligge.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
2: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Morgan Harper Jones med Ships Passing, hørte vi der. Skal vi til Hellas og høre på en dame med navn Natasha Theodoridou. Født 24. oktober 1970 og en låt som heter Harto Polemos.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her I lokalradion. Paul Erik Berntsen sitter nok en gang klar I studio og skal spille Godt Voksen musikk for deg en times tid. Og vi skal til Vestlandet aller først. Vi skal til dansebandet Reddik. De har kommet med et par nye låter. Den første av dem heter En favn av røde roser.

Tor Henning Olsen og din bestefar, en personlig låt fra han altså. Vi skal holde oss I Norge, vi skal til et band vi har spilt mange låter av fra den nye plata, men du skal få et par til I dag, nemlig Kontrast, Mer enn bare gode venner heter den, og her skal du få en låt som heter I ei havn.

Kontrast og Jeg havner der, en coverlåt. Vi husker kanskje låta fra Plumbo, for eksempel, eller Landeveiens ja, noe riddere, hva de kalte seg. Jeg husker ikke helt, hvert fall det var en låt som flere har gjort også før Kontrast, som hadde sin egen versjon her da. Vi skal ta en låt til, vi, fra nye albumet til Kontrast. Her Vagabond.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Ekvatek. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Ekvatek finner du enkelt på nett. Ekvatek. Når doen er tett.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.

Morgan Harper Jones med Ships Passing, hørte vi der. Skal vi til Hellas og høre på en dame med navn Natasha Theodoridou, født 24. oktober 1970, og en låt som heter Harto Polemos.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Vi I England, vi I London, og der kommer Philip Davis Charles Collins ifra. Født 30. januar 1951, Phil Collins. Her låta Two Hearts.

0: Sito!
1: Det hørte vi der, ja. Da skal vi til Alabama I USA og høre på en dame med navn Elisabeth Camille Longley. 3. mai 1999 dama født. Her låta Shoes in Texas.